Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

0: retro, under, paper cut. Bylo mi ctí, jestli jsi nevěděl dřív, říkaj mi Sergej B, 713, Ostrava, Finesa, Merůze, nech to dojet do konce. Chyběl jsem ti. Ty mi taky.
1: Europa 2, Rebatelier, ještě takto. Pred letom sme dostali soundtrack na leto od Izomandiasa. Dlho očakávaný projekt Exit u Palice, o ktorom ľudia dlho špekulovali, či to nebude nejaký brand, alebo či to nebude jeho koniec, alebo čo presne to bude.
2: Exit u Palice.
1: Áno, tak nesie názov tento Izov projekt, nový album. A nakoniec teda je to album, že vlastne sa to ráno oznámilo, večer to vyšlo. Že to teda bude tak. Vonku boli predtým dva single, je tam plno ďalších skladieb a reakcie teda boli, čo som tak pochopil, docela pozitívne, že to je čiastočne taký návrat naspäť, že to není úplne na silu taký ten, že hitový, trendový album, ale že sú tam aj také, že deep veci. Aj ten prístup k tým skladbám je často tak, taký, že nemáš tam ten klasický template, to, že sloka, refrén,
2: ano.
1: A že sa to rôzne mieša.
2: Ale jenom
1: tam
2: refrén.
1: Niekedy nie je práve naopak.
2: No a tvoje vlastní jakoby recenze, pači, ja mám už tú skúšenosť, že väčšinou jakoby to, ten úhel pohledu, jaký máš, že väčšinou je jako docela takový, bych řekl, objektivní, tak ty tomu dáváš 10 třeba kolik.
1: Ako ja mám Iza rád, akože určite sa nedá poprieť, že je to kvalitný rapper a cítiť za tým fakt robotu, ale mňa osobne teda to nechytilo, že vôbec.
2: Fakt jo.
1: Vôbec, akože, keď mám byť úplne úprimný.
2: Hostý.
1: Že mám rád úplne iné projekty od neho, ktoré ma bavili, že strašne moc a toto sa ma nedotkla ani jediná skladba.
2: I to sa môže stáť? I to sa môže stáť?
1: Čím nevrám, že to je špatné, to je iba čisto, že mňa sa to nedotklo, ale cítiť, že mám za tým tú kvalitu a tú péči, jak hovoríte.
2: Áno.
1: A má to krásne vizuály a všetko toto je ako samozrejme super poriadku, aj to promo, ale hudobne sa ma to nedotklo.

Rebatelier, Európa 2. V predošlom vstupe sme zmieňovali novú dosku Izomandiasa. Je to vlastne taký soundtrack na toto leto. A najviac tam zatiaľ tak rezonovala pochopiteľne skladba Karma Forever, pretože tam Izo spomínal nejakých ľudí, do ktorých sa navážal. Hneď vlastne z začiatku to bolo smerované na Rytmusa. Čau, stady Izo, zdravíte, Bečko je reper, ktorý nevyprodal ani Karlín. Pretože Paťo pár rokov dozadu v jednom podcaste na slovenskom sa ho pýtali na Izomandiasa a Paťo tam dával, že za neho to ešte Izo moc ako nezabil, že ešte nevyprodol ani Karlín, vôbec nie ešte O2 Arenu a že ešte to není asi upáčkový reper. Takže po rokoch Izo, jak teraz vlastne má dve tie O2 Areny vypredané, tak je to tam poslal. Potom tam je ďalší bar, že gratulujú 300k streamu za 24 hodín. Po roce už neštieklo ani pes, ty konino. To je pravdepodobne na Rohonyho za jeho skladbu Letná z Manene, pretože to malo veľmi veľké čísla prvé dny.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celé léto na Európe 2.